to my sin that come. Hey, when I mean, yeah, why are you fed? Yeah, why are you mama? Hey, yeah, why are you fool? Yeah, man, kaya di anu anu anu. Wap pejaye. Shwe di anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu anu